journée ni préavis. Yo benani na yo yi. Ngai moto miso na ngai mona kio. Mokolo zala kio bima na se amayi. Nzana mwese baswa nipo na kwa.